Ovo je Uniduradio.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk.

0: i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Boot dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj boot na 097-746-6187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-746-6187.

0: gledam je sati. Eskalirao sukob na Bliskom istoku, SAD napale iranski otok, ovi odgovorili napadima na američke baze u Jordanu, preminuo glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama, Osijek zasijao na prvo mjesto Supersport HNL-a.
1: Vijesti, medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobro jutro. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD su gađale dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina, dok je Iran uzvratio napadima na američke baze u Jordanu. Vijest je američki predsjednik Donald Trump popratio objavom videozapisa generiranog umjetnom inteligencijom, a koji prikazuje napad na iranski otok. Otok Harg raznesen u komadiće, napisao je Trump. Prema navodima iranske državne televizije, u američkom napadu na otok Larak poginulo je i ranjeno nekoliko iranskih boraca i civila. Američko središnje zapovjedništvo demantiralo je službeni Iran, koji je poručio da je riječ o agresorskom činu i dodalo da je akcija bila usmjerena protiv iranske revolucionarne garde, koja je postavljala mine u Hormuzu. Trump je u intervjuu za Fox News ponovio svoja ranija stajališta o tome da Iran ne smije imati nuklearno oružje, kao i da bi Izrael nestao da on nije predsjednik. Oni su pala nacija. U određenom trenutku ili ćemo pobijediti ili će oni nešto napraviti. Ne smeta mi sama pobjeda, ne treba mi potpis na papiru, ali odlično nam ide. Njihova mornarica je uništena, zračne snage su im uništene, vođe su im nestale, potpuno su satrti. Oni su žilavi, pametan narod, ali su vrlo zli.
1: Media servis. Vijesti.
0: Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga je trajala cijelu noć. Preživjeli su opisali kako se trajekt nekontrolirano kretao, a posljednji snažan udar u površinu vode slomio je pramac plovila. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade. Svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustal, premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Inače, Sjeverni Cipar je odcijepljena država koju priznaje samo Turska, čiji je predsjednik Tayyip Erdoğan izrazio sućut pogođenim obiteljima. Izrazi sućuti i ponude pomoći stigli su i od međunarodno priznate ciparske vlade. Cipar je, dodajmo, podijeljen na grčki i turski dio od 1974. kada je Turska izvršila invaziju kao odgovor na kratkotrajni državni udar potaknut iz Grčke.
1: Media servis. Vijesti.
0: U 98. godini života preminuo je hrvatski glazbenik i zabavljač Stjepan Jimmy Stanić, koji je nastupao gotovo do zadnjih trenutaka svog života. Na glazbenoj sceni proveo je više od 7 desetljeća, a bit će upamćen po hitovima poput Prolazi sve, Moje kobile suzi, Dimnjačari kukavice, kao bi Jimmy pjesma koja ga je vinula među zvijezde. Snimio je gotovo slučajno kao član vokalnog ansambla Niki Kalođere. Jimmy je karijeru počeo već u najranijoj mladosti, a Porina za životno djelo osvojio je 2013.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorijalnom groblju položeni su vijenci, upaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Iz vlade poručuju, nikad nećemo odustati. U Vukovaru je bio ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
1: Sport.
3: Hrvatska Hrvatska je osvojila još dvije medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je u petoj seriji fantastično skočio u dalj i osvojio srebro, a evo što je rekao nakon medalje.
4: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve četiri serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
3: Drugu medalju dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce. Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U petom kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu točnije u 51. minuti postavio Ježić, postignuvši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je svladao Rudeš 2-0. Do kraja kola preostaju još dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta sastaju se Hajduk i Lokomotiva, dok od 21 sat kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija je nakon velike borbe i preokreta pobijedila u utakmici kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Nizozemsku rezultatom 101-99. Momče Tomislava Mijatovića kao da nije postojala do kraja treće četvrtine, kada je uspjela preokrenuti rezultat i nakratko povesti. Vratili su se onda domaćini i susret je do kraja bio u egalu, no na kraju ipak je pobjeda otišla na stranu Hrvatske i otvorila nam velika vrata prema svjetskoj smotri. Izbornik Tomislav Mijatović.
5: Pohvale ekipi Nizozemske koja je, ja mislim, odigrala utakmicu kako smo se mi pribojavali, jer znali smo da je to kvalitetna ekipa, vrlo dobro utrenirana sa igračima koji poštuju i koji su odigrali, ja bih rekao, na svom maksimalnom ili visokom nivou. Mi smo ih promatrali, analizirali, no međutim ponekad dok ih ne osjetite na terenu, treba malo vremena da te stvari, ajmo reći, se krenu prenositi i krene se raditi u tom smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalna stvar.
3: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: 35% popusta na jaja, Žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 27, Šibenik 24, Osijek i Knin 19, u Zagrebu i Bjelovaru je 18, Sisku i Slavonskom Brodu 17, Varaždinu i Daruvaru stupanj manje, Gospić mjeri 15. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
5: Uidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 80 je satim.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Lokaliziran je požar na tvornici Nova Chem u Karlovačkoj industrijskoj zoni, ali vatra se proširila na skladište tvrtke Gavranović gdje gašenje još traje. Glavni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Medija servis je rekao da je materijalna šteta općenito velika, a gašenje skladišta teško i zahtjevno.
2: Iz razloga je objekt ovoga napravljen sa limenim panelima i nemoguće to gasiti ovoga ispod tih panela i krovnog pokrova koji je limeni. Nažalost, vatrodojave sustava nije bilo. Požar je kasno primijetljen, već u razbuktaloj fazi, tako da je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu.
0: Građani su dobili s ruku upozorenja, a zbog velike količine dima gradska uprava zatražila je ispitivanje kvalitete zraka. Do 27. kolovoza u Hrvatskoj je prijavljeno 6 slučaja infekcija virusom zapadnog Nila. Od toga su 3 osobe razvile težu kliničku sliku te su hospitalizirane, a zbog istog virusa ugibaju i vrane u Zagrebu, zbog čega je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar naredio hitno provođenje protuepidemijskih mjera usmjerenih na suzbijanje komaraca. Prvi tretmani planirani su za utorak na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine. Istog dana te u srijedu tretirat će se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Nakon otprilike mjesec dana zatišja, opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. SAD su gađale 2 iranska raketna sustava za polaganje mina na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Iran je izvijestio da su 2 osobe poginule, a 2 ranjene, a uzvratio je napadom na američke baze u Jordanu. Ta je zemlja izvijestila da je presrela 8 raketa. Iran tvrdi da je izveo napadi na bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Osijek 27, u Rijeci stupanj manje, Zagreb je na 24 stupnja. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera. Postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

aplikáciu Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
0: Andreja Petrušić
2: i Marina Zec.
0: U našu kapsulu stavili smo da nam da slučajnim odabirom godinu, te u ovom Leitmotivu slušamo hitove prije svih ovih ratova, korone i ludila.
2: Pa se vratimo u 2019. sa pjesmom koja je bila, ajmo reći, neizbježna, Dance Monkey, kanta autorice Townes and I.
0: Evo pa slušamo.

0: U Light Motivu slušamo najveće hitove 2019. Slušali smo Dance Monkey, a nastavljamo u malo drugačijem stilu.
1: Slušamo Shawn Mendes, Camila Cabello i njihovu pjesmu Senorita, no prije toga Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson i Miley Cyrus.

0: Bila je ovo Senjorita, Shawn Mendes i Camila Cabello. No sad nastavljamo sa Dua Lipa, sa svojim poznatim plesnim pokretima. Nije samo obilježila 2019. nego i čitavu meme kulturu.
1: Slušamo Go Girl Give Us Nothing, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli i prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: 12 sati. Veliki požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni pod kontrolom. Grad naložio testiranje kvalitete zraka. Nakon mjesec dana zatišja, SAD i Iran razmijenili napade. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama. Osijek zasjeo na prvo mjesto Supersport HNL-a.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec. Dobar dan. Požar koji je rano jutros buknuo u tvornici kemikalija u Karlovačkoj industrijskoj zoni, te se proširio i na skladište tvrtke Gavranović, pod kontrolom je, potvrdio je za Media Servis zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
6: Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, riješili smo širenje preko krovne konstrukcije na južni dio zgrade. Mogu reći da je nekih 50% objekta potpuno uništeno, 100% ta je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno, samo je ovoga će biti potrebno sanirati od svima posljedice koje je prošao kroz taj dio hala, ali nije bilo otvoreno plamena barem u tom dijelu i to smo uspjeli sačuvati.
4: Požar je za Media Servis komentirala i dogradonačelnica Karlovca i načelnica Karlovačkog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
7: On je više manje ugašen, ono što vatrogasci sad moraju ta žarišta dodatno provjeravati i evo otvaraju krov kako ne bi došlo do ponovnog požara.
4: Zbog mogućeg zagađenja kontaktiran je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji će tijekom dana provesti analizu kvalitete zraka.
7: Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
4: Da bi se osigurale što veće količine vode potrebne za gašenje, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana jutros bio bez vode. Fočić je navela da se stanje polako vraća u normalu, te upozorila građane da bi voda nakon ponovnog uključenja kratkotrajno mogla biti mutna.
5: Media Servis. Vijesti.
4: SAD i Iran nakon mjesec dana ponovno su razmijenili napade, dok se oni između Ukrajine i Rusije nisu ni prekinuli. Za to vrijeme u Nepalu raste broj poginulih i nestalih nakon poplava, dok se u Sredozemnom moru i dalje traga za nestalima nakon potonuća broda koji je isplovio sa sjevernog Cipra.
8: Nakon otprilike mjesec dana zatišje opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Američko centralno zapovjedništvo tvrdi da su gađali dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, na što je Teheran uzvratio napadima na američke baze i infrastrukturu u Jordanu, čija vojska objavila kako su presreli 8 projektila, a oružani sukob nastavljen je na starom kontinentu. Rusi su tako petu noć zaredom izvršili zračni napad na regiju oko ukrajinske prijestolnice. U napadima na Kijev pogođena su skladišta u gospodarskoj zoni, u Zaporižji, Kramatorsku i Slovansku pogođene su stambene zgrade, a u napadima kojima je ozlijeđeno 10 ljudi. S druge strane, u ukrajinskom napadu na Belgorod poginulo je najmanje 2 ljudi, dok ih je 10 ozlijeđeno. Ukrajinci su gađali skladišta IT opreme. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga i dalje traje. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade, a svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Za to vrijeme broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 900, priopćile su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je broj nestalih, na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 osoba. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima, dok je nepalska vlast na nezadovoljstvo stanovništva počelo s privremenim masovnim ukopima žrtava do njihove identifikacije. Za medija Servis Jura Koprek.
5: Medija Servis. Vijesti.
4: U slovenskom Bledu održava se međunarodni strateški forum na kojem će već tradicionalno za kraj kolovoza okupiti se predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su od pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Planiran je i sastanak Plenkovića sa slovenskim premijerom Janezom Janšom.
5: Sport.
9: Hrvatska je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je osvojio srebro na skoku u dalj, a evo što je rekao nakon medalje.
10: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
9: Drugo odličje dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce.
11: Pa evo, jako sam zadovoljan rezultatom i drago mi je da sam osvojio medalju za kraj sezone, pa preko sam 6 metara, ovo je jako dobar rezultat.
9: Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U 5. kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu, točnije u 51. minuti, postavio Ježić, postignuši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je sladao Rudeš s 2-0. Do kraja kola preostaju još 2 utakmice. Od 18.30 na Poljudu Hajduk dočekuje Lokomotivu, dok će kolo u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Strateg gostiju Matijaš Kek.
12: Svaka utakmica nosi 3 boda. Normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku.
9: Za kraj dodajmo kako su velikim koncertom na stadionu Maksimir navijačka skupina Bad Blue Boys proslavili 40 godina postojanja. 4 desetljeća strasti, borbe, kontroverzi i neupitne ljubavi prema Dinamu sažeta su u priču o grupi koja je postala neizbrisiv dio identiteta Zagreba i Hrvatske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: 25% popusta na jaja Žito. Špar, iznesi najbolje na stol. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik se grije na 34, Split i Osijek mjere 32, Rijeka 30, Bjelovar, Daruvar i Slavonski Brod 29, u Zadru, Zagrebu, Varaždinu, Sisku je 28, u Karlovcu stupanj manje. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uvijek i svugde, i doma, i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Antonija Erent, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Danas imamo malo drugačiju situaciju, nismo u studiju, nego smo zapravo u gostima. Nalazimo se u prostoru Studija M u Prelogu, gdje razgovaramo s našim današnjim gostom, vlasnikom Studija M i predsjednikom Hrvatske udruge radijskih nakladnika, Željkom Švendom. Radio Studio M iz Preloga, poznat kao Tvornica dobre glazbe, osnovan je 1. srpnja 1994. godine. Kroz godine se pokazao kao pouzdan izvor vijesti, informacija i zabave na frekvenciji 98,8 MHz. Nakon gotovo 3 desetljeća rada u Donjem Kraljevcu, radio je 2023. godine preselio u novu poslovnu zgradu u Prelogu, označivši novu etapu u svojoj povijesti. A naš gost je vlasnik Studija M i predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika, Željko Švenda.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Za početak, vi ste predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Koliko je ta uloga zahtjevna i što ona konkretno podrazumijeva?
2: Pa uloga predsjednika HURIN-a, Hrvatske udruge radijskih nakladnika, je zahtjevna i zapravo HURIN je udruga poslodavaca. Ono što je primarno za nas, mi se borimo za što bolje uvjete koje možemo steći prilikom donošenja novih zakona, odnosno zakonskih regulativa po pitanju medija, kako televizije, tako i radija.
1: Kako biste opisali trenutno stanje u udruzi i kakva je suradnja među članovima?
2: Pa stanje je dobro, ja sam na čelu udruge 3. mandat, to je 9. godinu, što je jako puno. Osnovni cilj bio je okupiti u zajedništvo radijske nakladnike, odnosno članice HURIN-a, jer samo zajedničkim pritiskom i zajedničkim nastupom možemo ostvariti ciljeve koji su vrlo bitni za naš što jednostavniji i bolji rad u radijskoj industriji.
1: Koji su danas najčešći problemi s kojima se radijske postaje susreću?
2: Pa, jedan od najvećih problema je zakonska regulativa s kojim se danas susrećemo. Imamo ekspanziju zapravo sa internetom, pojavom interneta i digitalijom, dogodilo se jedan boom i ono što posebno radio ima problem, to je prereguliranost. Radio je preregulirani medij u odnosu na neke nove platforme, recimo kao što su elektroničke publikacije, konkretno portali. I to je najveći izazov za radio, jer to je nelojalna konkurencija. Radio je doista preregulirani u odnosu na njih. Portala, recimo, nema kadrovske, prostorne, tehničke uvjete prilikom dobivanja dozvole, dok radio ima upravo te uvjete.
1: Kako danas funkcioniraju lokalni radio u Hrvatskoj?
2: Ja mislim da zapravo u dovije zadnje vrijeme nemamo novih medija kao lokalnih radija. Svi lokalni radiji nastali su proteklih 20 do 30 godina najčešće i to je dobro što se na taj način dogodilo. Lokalni radio ima ulogu vrlo važnu u svojoj sredini, a to je on mora preuzeti dio informacija s područja koncesije i preniti na slušatelje i to je zapravo jedna suradnja sa jedinicama lokalne samouprave. Tako da njegovo funkcioniranje je prilično zahtjevno, možemo to reći da je zahtjevno, jer sva tehnologija koja je potrebna da bi jedan radio funkcionirao su cijene koje diktira Zapad, a s druge strane nemate tu mogućnost na lokalnoj razini isfinancirati bez ikakvog problema.
1: Koliko smatrate da je teško opstati kao lokalna radijska postaja?
2: Pa da, u današnje vrijeme mislim da je neispravno govoriti strogo radijska postaja, jer zapravo radio neće opstati, ne može opstati kao radio, kao medij prošlosti koji je bio nekad. Danas je potrebna zapravo multimedijska suradnja, radio mora imati kako sa društvenim mrežama kontakta, kako sa portalom, znači govorimo o multimediji, o video sadržajima, što zapravo sve generacije vole, od mladih pa do starijih vidjeti, tako da čisti radijski program se ne može danas u njemu govoriti o kao što je nekad bio, nekad je radio donosio novu glazbu. Danas radio više u tolikoj mjeri ne donosi novu glazbu, već se ona pronalazi na internetu. Danas je to hiperprodukcija kako strane glazbe, tako i naše domaće hrvatske. i opstanak ovisi o spretnosti menadžmenta i ljudi koji rade na radiju, koliko su spremni sve to skupa objediniti. Od radijskog programa, kvalitete programa, pristupa mladima, društvenim mrežama, medijskom, multimedijskom sadržaju. Ako se sve to zajedno doista kvalitetno radi, onda nije problem opstati na lokalnoj razini.
1: Evo, već smo se malo dotaknuli te teme, ali što biste rekli da su najveći izazovi za lokalne radije danas?
2: Pa najveći izazov je pratiti taj tehnološki razvoj koji je, i on je izuzetno ubrzan. Nekad se govorilo o cijeloživotnom učenju, to i danas se zapravo vrijedi, svako malo se pojave nešto novo što je potrebno proučiti, znati s njime baratati, ponuditi slušateljima. Tako da klasičan radijski program je danas izuzetno zahtjevan. Zahtjevan jer on, zato radio i danas dobro stoji kod građana i slušatelja, što većina radija sve to skupa zajedno zaposlenici na radiju rade na taj način da primjenjuju zapravo nove tehnologije u radijski sustav.
1: Kako vidite budućnost lokalnih radija? Sad smo počeli pričati i o portalima i o tome kako svi generalno moraju biti povezani. Smatrate možda da radio konkurira s, na primjer, podcastima na društvenim mrežama ili slično?
2: Pa radio ima podcast, ako većina radio stanica ima podcast, zapravo je li sad taj podcast konkurencija radio ili nije. Podcast je u samom početku osmišljen kao nekakav dugi govorni sadržaj određene teme. Ja mislim da danas puno ljudi bježi od tih dugih tema. Pokazatelj je to da zapravo vijesti se čitaju maltene samo naslovi, da se traži nekakav brza vijest, blic vijesti. I mislim da pravi podcast nije konkurencija radiju, da je podcasta treba iskoristiti na jedan način koji je prihvatljiv za slušatelje, jer nismo mi tu da mijenjamo slušatelje, oni mijenjaju medije i nas i mi se moramo prilagoditi njima.
1: Znači, kako vidite budućnost radija?
2: Pa ja budućnost radija zapravo vidim vrlo svjetlo i dobro. Jedina stvar koja me brine, to je zakonodavni dio, jer ako je nešto preregulirano, on jednostavno ne može opstati. Potrebni su jednaki uvjeti za sve medije koji su u Republici Hrvatskoj. Radio je bio najbrži, ja tvrdim da je danas najbrži medij. Uz radio radimo, uz radio se vozimo, svaki ostali medij traži našu pozornost. Mi moramo sjesti i to ili čitati ili gledati, biti više posvećeni, dok je radio i zabavan i informativan. I siguran sam da za radio nije problem u budućnosti, jedino onaj koji neće pratiti taj tehnološki razvoj i prilagođavati se. Ipak se mi jednim dobrim dijelom prilagođavamo našim slušateljima, odnosno građanima, i mislim da je to dobro. Generalno, apsolutno nisam zabrinut za budućnost radija.
1: Evo, spomenuli smo da se radio naravno mijenja i prilagođava novim tehnologijama, a jedan od zanimljivijih projekata u tom smjeru je platforma Radio Player. Možete li nam predstaviti platformu Radio Player?
2: Radio Player je platforma koju je pokrenuo i smislio engleski BBC, i to je bilo u startu namijenjeno za javne servise članica Europske unije EBU-a. Vrlo brzo su oni shvatili da veliki tehnološki divovi, Google i ostali, ono što oni guraju da nije dobro i da za zaštitu radijske industrije, da bi trebalo u taj radio player pustiti i sve ostale nakladnike po državama koji imaju koncesiju regulatora. I mislim da je to bila jako dobra odluka. Radio player danas funkcionira u svakoj državi za sebe, postoji licenca. U njega se ne može ući na način da svi oni, ajmo ih nazvati, divlji internetski radiji, ima ih jako, jako puno, bez dozvole regulatora, jer zapravo za internetski radio potrebna je dozvola regulatora. Danas je to Agencija za medije, oni su postali 26. ožujka Agencija za medije, prije toga su se zvali Agencija za elektroničke medije. Tako da na Radio Player se ne može ući, to je licenca koja ima godišnju cijenu, i na njoj su, ajmo reći, kvalitetni radijski programi. Mislim da je to jako dobra stvar. Za Hrvatsku postoje tri licence. HRT ima za svoje kanale, Hurin ima Mediorum, tvrtka iz Splita ima za svoju grupaciju 9 radija i Hurin je za članice Hurina i sve ostale radiostanice u Hrvatskoj.
1: Koliko je taj projekt bio zahtjevan?
2: Pa zahtjevan s njihove strane, to bismo radio playera trebali pitati koliko je zahtjevan. To je inače vrlo kvalitetna platforma u kojoj svakom radijskom nakladniku se omogućava da u potpunosti prati koga i koliko sluša. Zapravo to je jedno vjerodostojno ono recentno istraživanje koje je nemoguće u FM-u napraviti, jer možete pratiti točno koliko vas je minuta tko sluša, na kojoj platformi, da li sluša u automobilu, na radio playeru, da li sluša na mobitelu, da li sluša na pametnom televizoru, koje emisije, u kojem tajmingu. Recimo, mi smo tu s istraživanjem došli do jednog zanimljivog podatka kad vele da radijska slušanost pada nama u našem konkretnom programu u večernjim satima, ona poprilično izuzetno visoko raste, ali to je stvar radijskog programa, onog što nudite. Točno na radio playeru vidite da se ljudima dopalo i da vas slušaju ili vas ne slušaju. Daje vam signal, sve je u redu ili nešto mijenjate.
1: Kako se radio promijenio od vaših početaka do danas?
2: Pa naši početci su bili davne, 94. godine, to je bilo analogno vrijeme, početak digitalije. U to vrijeme za proizvodnju radijskog programa bilo je potrebno jako puno ljudi, jer zapravo u to vrijeme puštalo se sa gramofonskih ploča, sa komutaša, kazeta, pa su došli mini diskovi, pa digitalni tejpovi. Tehničar je trebao svake 3 do 4 minute izmijeniti pjesmu u eteru, na mix pultu podignuti fader, pustiti pjesmu, spustiti onu koja je završila. Današnja i ondašnji tempo je nebo i zemlja, ali to su bili početci kad se počelo programirati playout softveri koje danas koristimo svi i koji su zapravo centralni dijelovi za emitiranje radijskog programa. Jako je velika razlika, zapravo nezamisliva za vas mlade da se vratimo u to vrijeme. Ogromna je razlika, a zapravo nisu to niti takve godine kad se pogleda tehnološki razvoj općenito i industrijski i sav koji se dogodi u radijskoj industriji.
1: Osim rada na nacionalnoj razini u Hurinu, vi ste svakodnevno aktivni i ovdje u Studiju M, pa koliko je izazovno voditi vlastiti radio i istovremeno biti aktivan na nacionalnoj razini?
2: Pa, zahtjevno je, mi smo nekad u Hurinu imali zaposlenu osobu tajnika koji je bio pravnik po struci i koji je uvelike pomagao u svemu tome. No, međutim, mi smo vidjeli da to baš nije funkcioniralo kao što treba, jer on nije direktno vezani uz radio i ne znam baš toliko tu problematiku kao mi koji svakodnevno taj život živimo. I onda smo odlučili kad je on otišao u mirovinu da zapravo moramo nastaviti na način da mi budemo daleko aktivniji, jer živimo taj život. Tako da i ja i moji najuži suradnici, zamjenici predsjednika, zahtjevno je to, ali smo vrlo aktivni i mislim da je to dobar smjer, baš zato jer živimo taj život svakodnevno i vidimo problematiku i znamo što bi trebalo i na koji način mijenjati i u tom smjeru idemo i prema zakonodavnom okviru da nam bude što lakše.
1: Što vas i dalje motivira da ostanete u radijskom eteru?
2: Motivira me ta povezanost sa ljudima. To je jedna interakcija koja je izuzetno prekrasna. Mislim da svaki radio treba imati interakciju sa slušateljima, da to ne smije biti nekakav internetski ili glazbeni kanal koji samo ide u jednom smjeru. Lokalni radio je dvosmjerna komunikacija i to je prije svega potrebno voljeti taj posao. Ono što me motivira s vremenom kako su se pojavljivale od lažnih vijesti pa do govora mržnji na radio, toga nema. Mislim da je radio jedan plemeniti medij i zato ga je i percipicirani kao medij od povjerenja, najviše povjerenja u medijima.
1: Koliko smatrate da je važna lokalna zajednica za radio?
2: Ja mislim da je i radio izuzetno važan u lokalnoj zajednici i sredini, ne samo zajednica radio. onaj dio koji sam spomenuo od lažnih vijesti pa do govora mržnje, toga nema na radio, a potrebno je širiti istinitu vijest. Lokalna sredina putem medija, ukoliko je dobra suradnja, u potpunosti pokriva informativno građane s tog područja. I mislim da je to dvosmjerna suradnja koja bi trebala uvijek biti na toj jednoj razini, ukoliko je radio opći radijski program nespecijalizirani. Mislim da lokalni radio teško opstaje kao specijalizirani jer pokriva premali broj stanovnika, dok opći radijski program ima nekakvu obavezu s područja koncesije, pa je tu i sport i kultura i možda emisije za treću životnu dob naše građane. Zato smatram da je ta suradnja nije jednosmjena nego dvosmjena i da bi trebala na toj razini biti. Mi smo osobno zadovoljni s njime, kako sa gradom, tako i sa općinama koje pokrivamo.
1: Što biste savjetovali mladima koji žele raditi na radiju?
2: Savjet mladima koji žele raditi na radiju: neka se toga ne prihvaćaju ukoliko ne vole glazbu, ukoliko ne vole ono što većina voli i ukoliko nisu spremni proizvoditi lokalne istinite vijesti. Radio ima vlastite vijesti, to su lokalne vijesti, koje treba proizvesti. To nije nešto što se kopira od negdje. I radio treba kratke, jezgrovite vijesti. S druge strane, portal treba više kao nekakve proširene vijesti ili ajmo reći priču. Znači, treba imati ljubav prema glazbi, ljubav prema svom kraju i u tom slučaju dopast će im se radio.
1: Hvala vam još jednom na gostoprimstvu i na ovom razgovoru.
2: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji, danas smo bili u gostima u Studiju M u Prelogu, gdje smo razgovarali sa Željkom Švendom, predsjednikom Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Antonija Erent. Do slušanja.
3: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničke.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Pupnjević, dobar dan. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila novu uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri te će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Zbog širenja zaraze virusom zapadnog Nila u gradu Zagrebu ujutro od 4 do 7 sati kreće hladno zamagljivanje. Prvo će se obuhvatiti područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a nakon toga i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Profesor Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta objasnio je kako se virus širi.
2: Dakle, sa ptice ubodno komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
1: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za dubrovačko područje upaljen je narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala, dok je za splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner sutra će biti na udaru jake bure. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecatelja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 34, Split 33, Rijeka i Zagreb su na 22. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav!
2: Pozdrav!
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Andreja Petrušić
2: i Marina Zec.
1: U našu kapsulu stavili smo da nam da slučajnim odabirom godinu, te u ovom Leitmotivu slušamo hitove prije svih ovih ratova, korone i ludila.
2: Pa se vratimo u 2019. sa pjesmom koja je bila, ajmo reći, neizbježna. Dance Monkey, kantautorice Townes and I.
1: Evo pa slušamo.

0: Light motivu slušamo najveće hitove 2019. Slušali smo Dance Monkey, a nastavljamo u malo drugačijem stilu.
1: Slušamo Shawn Mendes, Camila Cabello i njihovu pjesmu Senorita, no prije toga Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson i Miley Cyrus.

0: Bila je ova Senjorita, Shawn Mendes i Camila Cabello. No sad nastavljamo sa Dua Lipa, sa svojim poznatim plesnim pokretima. Nije samo obilježila 2019. nego i čitavu meme kulturu.
1: Slušamo Go Girl Give Us Nothing, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.

0: 17 sati. Požaru u industrijskoj zoni u Karlovcu izgorjela tvornica.
1: Izgorjela je hala naša, cijeli naš život, 100% šteta.
0: Strateški forum u Slovenskom Bledu okupio 4 srednjoeuropska premijera, nije nedostajalo kritika na Europsku uniju. Zagreb kreće s dezinsekcijom komaraca uslijed širenja virusa zapadnog Nila. Na Hrvatskom vojnom učilištu 65 kadeta primilo prve časničke činove.
2: Plus Media Servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Veliki požar buknuo je jutros u industrijskoj zoni u Karlovcu. Vatrogasci su poručili da je intervencija bila teška, a zbog mogućeg zagađenja zraka kontaktiran je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Izgorio je cijeli naš život, riječi su vlasnice čiju je tvornicu progutao požar.
3: Veliki požar izbio je jutros u industrijskom dijelu Karlovca. Uništio je halu u kojoj se proizvode boje, lakovi i ostali kemijski proizvodi, a vatra se proširila i na skladišni prostor druge tvrtke. Na teren su izašle jake vatrogasne snage, a zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade u razgovoru za Media Servis rekao je kakva je šteta nastala.
4: Mogu reći da je rekao 10% objekta potpuno uništeno, 100% ta je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno.
3: Građani su jutros pozvani da se ne približavaju mjestu požara i da zbog mogućeg zagađenja zraka zatvore prozore te ugase klimu i ventilaciju. Na teren je izašao i tim Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema prvim, grubim analizama nisu uočena nikakva zabrinjavajuća odstupanja. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
5: Ništa za sad nismo lovili, naravno ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
3: U požaru nitko nije ozlijeđen, ali velika je šteta nastala u tvrtki Nova Chem, specijaliziranoj za proizvodnju različitih kemijskih premaza i sustava zaštite koji se koriste u građevinarstvu i industriji. Vlasnica Inga Premec-Bekić navela je da tvrtka ima 7 zaposlenika.
1: Izgorila je hala naša, cijeli naš život, 100% šteta, a šta se dogodilo ne znam. Teško mi je uopće reći šta bi se moglo dogoditi.
3: Budući da je požar pod kontrolom, vatrogasci iz drugih dijelova Karlovačke županije koji su priskočili u pomoć vratili su se u svoje postaje, a karlovački će vatrogasci ostati na terenu sve dok požar i službeno ne bude ugašen.
4: Stvarno je bila teška i zahtjeva ova intervencija i mislim da smo svi dali sve od sebe. Imali smo i urušavanje krova, evo i to isto prošlo dobro da nije zahvatilo vatrogasce koji su bili unutar objekta kad se glasio, tako da evo možemo biti zadovoljni.
3: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Premijer Andrej Plenković.
6: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Budućnost Europske unije, prvenstveno njena gospodarska konkurentnost, ali i sigurnost glavne su teme ovogodišnjeg Međunarodnog strateškog foruma u Slovenskom Bledu. Najavljeno je da će naglasak također biti stavljen na proces proširenja Europske unije. Među sudionicima je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
7: U rano poslijepodne u Bledu je započeo 21. Međunarodni strateški forum. Dolazak je potvrdilo oko 150 govornika iz 70 zemalja svijeta. U fokusu razgovoru su Srednja Europa i njeno susjedstvo s naglaskom na gospodarski napredak, konkurentnost kao i sigurnost EU. Geslo ovogodišnjeg foruma je moć oblikovanja budućnosti. Istaknuo je to i predsjednik slovenske vlade Janez Janša u uvodnom govoru.
8: Europe strengthens never uniformity.
9: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
10: can do so again.
7: Nakon uvodnih razgovora započeo je panel koji je u slovenskog Janšu okupio još tri predsjednika vlada, češkog premijera Andreja Babiša, mađarskog premijera Petera Mađara i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
11: The fact that this panel is composed of four central...
12: Činjenica da na ovom panelu sudjeluju četiri srednjoeuropska premijera je u stvari glavna poruka ovog strateškog foruma. To je na neki način pokušaj da se našim ostalim partnerima pošalje poruka da srednjoeuropske zemlje postaju sve jače, otpornije, konkurentnije, demokratičnije i utjecajnije unutar Europske unije, te pouzdanije i samouvjerenije.
11: The European Union and more assertive and more self-confident.
7: Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju, koji pretjeranim nadzorom i zahtjevima znaju kočiti gospodarski napredak. U tom kontekstu je mađarski premijer rekao:
13: There is a lack of political...
14: Da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno.
7: Predsjednik češke vlade imao je prigovor na europski Green Deal, odnosno na dogovor unutar EU o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.
14: Koji je rezultat tog Green Deala? Rezultat je da uništava našu industriju. Češka industrija je izgubila 6,5 milijardi eura u periodu tog ludog certifikata i on čini živote svih europskih građana puno skupljima.
11: Much more expensive.
7: No zato je svakoj državi neophodna vlast koja će znati prepoznati više ciljeve i svladavati prepreke koje taj put nosi, dok istovremeno svojim građanima osigurava da rade za plaću dostojnu čovjeka. Još jedna tema koja je praktički neizbježna na forumima poput ovoga je ukrajinsko pitanje, a tu je i ono o proširenju Unije, što su premijeri pozdravili, uz poruku kako je neophodno da se ojačamo na svim poljima, jer će u suprotnom potencijalne nove članice sreću potražiti kod nekog drugog. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: SAD i Iran nakon mjesec dana ponovno su razmijenili napade, dok se oni između Ukrajine i Rusije nisu ni prekinuli. Za to vrijeme u Nepalu raste broj poginulih i nestalih nakon poplava, dok se u Sredozemnom moru i dalje traga za nestalima nakon potonuća broda koji je isplovio sa sjevernog Cipra.
9: Nakon otprilike mjesec dana zatišje opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Američko centralno zapovjedništvo tvrdi da su gađali dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina na otoku Larak u Hormuškom tjesnacu. Odgovor Teherana nije dugo trebalo čekati. Projektilima su gađene američke baze u Jordanu, čija je vojska objavila kako su presreli 8 projektila, dok je na američku infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Iran lansirao dronove. A oružani sukob nastavljen i na starom kontinentu. Rusi su tako petu noć zaredom izvršili zračni napad, a glavni cilj bila je ukrajinska prijestolnica. U napadima na Kijev pogođena su skladišta u gospodarskoj zoni. U Zaporižji, Kramatorsku i Slovansku pogođene su stambene zgrade, a u napadima je ubijeno najmanje 7 osoba, dok ih je više od 40 ozlijeđeno. S druge strane, u ukrajinskom napadu na Belgorod poginulo je najmanje 2 ljudi, dok ih je 10 ozlijeđeno. Uz to, Ukrajinci su navodno pogodili skladište IT opreme u Jekaterinburgu, koji se nalazi više od 1600 km od prve crte bojišta. Najmanje 8 osoba je poginulo, 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga i dalje traje. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade, a svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Za to vrijeme broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 900, priopćili su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je i broj nestalih, na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 ljudi. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima, dok je nepalska vlast na nezadovoljstvo stanovništva počelo s privremenim masovnim ukopima žrtava do njihove identifikacije. U zemlju pristiže sve više humanitarne pomoći, a hrvatska je vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o slanju 500.000 eura žurne humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Medija servis Vijesti plus.
0: Hrvatska bilježi 6 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, što je uobičajena brojka. Umiruju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Većina oboljelih ove su godine kao i prethodnih s područja kontinentalne Hrvatske. Od zaprimljenih prijava 3 osobe su razvile težu kliničku sliku bolesti te su hospitalizirane.
13: U Zagrebu kreće zaprašivanje, odnosno hladno zamagljivanje, kako bi se smanjila populacija komaraca te umanjila mogućnost daljnjeg širenja virusa zapadnog Nila. Tretmani kreću utorak i srijedu od 4 do 7 ujutro, kreću s područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrine i Sloboštine, a nakon toga i šireg područja Donjeg i Gornjeg grada. Voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić za Medija Servis kazao je kako se virus širi.
15: Dakle, sa ptice ubodno komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što već većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma.
13: Objasnio i koji su simptomi bolesti na vlastitom primjeru, budući da je virus zapadnog Nila i sam prebolio.
15: Umor, bolovi u mišićima, povišena temperatura, glavobolja, sitni osip i svi simptomi zapravo traju nekakvih 5-6 dana, nakon toga prođu. Međutim, mali broj zaraženih osoba, dakle negdje oko 1%, i to naročito starije osobe i kronični bolesnici, oni mogu razviti tešku bolest koja, nažalost, može biti i fatalna.
13: Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Branko Kolarić umiruje, mali broj ljudi teško oboljeva.
16: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak, možda na ovojnice, tad je onda ozbiljno. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe.
13: Kod prevencije lokalna samouprava propisuje mjere koje će se provoditi, stoga je najveća linija obrane za građane uobičajena prevencija.
15: Treba izbjegavati ubode komaraca, dobro je da se bude u dugim rukavima, dugim hlačama, da se našpricaju repelenti na prozorima mreže protiv komaraca, da se nastoji ukloniti svu stajaću vodu koja je zapravo leglo za komarce. Posude ispod svijeća, voda koja se daje drugim pticama da piju, to treba ukloniti kako se komarci ne bi razvijali.
13: Virus je potvrđen iz lešina vrana, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević za Medija Servis pozvao je građane.
17: Ne trebamo više analizirati upravo uginule ptice jer je virus potvrđen. Oni trebaju zvati komunalnu službu grada Zagreba da ukloni te uginule ptice. Virus je tu, moramo živjeti s njim dok je tu.
13: Građanima tako ostaje štititi se od uboda te zatvoriti prozore za vrijeme ranojutarnje dezinsekcije. Za Medija Servis Anton Perović.
0: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za dubrovačko područje upaljeni narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala, dok je za splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner u utorak će biti na udaru jake bure.
2: Medija servis Vijesti plus.
0: Na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebu svečano su dodijeljeni prvi časnički činovi kadetima 18., 19. i 20. naraštaja. Činove je primilo ukupno 65 kadeta, a svečanu dodjelu pratio je Tonči Gabelić.
12: Osmjesi na licima kadeta, suze radosnice na licima rodbine i prijatelja. U ozračju ponosa svečano su dodijeljeni prvi časnički činovi. Među kadetima 19. naraštaja diplomskog studija vojno pomorstvo je i Ivan Vuletić, od danas službeno poručnik korvete.
18: Iznimno sam ponosan što se ovo privelo kraju. Bilo mi je zadovoljstvo završavati obuke terene, gransku obuku, akademski dio samog fakulteta sa svojim kolegama.
12: Osmijeh s lica nije skidala ni poručnica Anđelina Fudurić, završila je četvrtu godinu preddiplomskog studija vojno vođenje i upravljanje i time postala poručnica roda pješaštva.
19: Osjećaj je nevjerojatan. Za mene ovaj čin predstavlja odgovornost i dužnost da svojim trudom, radom i primjerom opravdam ukazano povjerenje koje su mi ovim činom dali.
12: A u sigurnim je rukama i hrvatsko nebo. Diplomski studij aeronautike za vojnog pilota završio je Luka Kovačić, od danas poručnik, a u budućnosti pilot Black Hawka.
20: Najljepše, najzanimljivije mi je bilo na helikopteru letenje sa naočalama za noćni vid. uvijek mi je to bilo interesantno i zanimljivo.
12: Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, brigadir Damir Stručić, poručio je:
21: časnički čin koji danas dobivate neće vam dati sam po sebi autoritet. Čin vam daje dužnost i odgovornost. Autoritet morate zaslužiti. Gradit ćete ga svojim znanjem, svojim odlukama, svojim ponašanjem, odnosima prema podređenima i spremnošću da prvi preuzmete odgovornost kada je najteže.
12: A prilog ćemo zaključiti velikim snovima ovih velikih ljudi koji će pod budnim okom čuvati sigurnost našeg mora, zemlje i zraka.
18: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san. Jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
19: Vidim se u vojsci da ću ostati do kraja pripadnica oružanih snaga i da ću iskoristiti sve mogućnosti napretka i rada na sebi što mi vojska omogućuje.
20: Ja sam ponosan i pogotovo što sam pilot i što ću jednog dana letet na helikopteru Black Hawk.
12: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
2: Sport.
14: Ponedjeljak donosi posljednje dvije utakmice petog kola Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu dočekuju Lokomotivu 4 dana nakon velike pobjede u Poljskoj i plasmana u grupnu fazu europskih natjecanja nakon 16 godina čekanja. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia:
22: we need to now switch.
9: Sada moramo prebaciti fokus na Lokomotivu, to je posebna momčad za mene, mislim da igraju dobar nogomet i rade neke stvari drugačije od ostalih momčadi, uvijek je zanimljivo igrati protiv njih, njihove su utakmice uvijek dobre i rade neke dobre stvari.
14: Dvoboj se igra u 18.30, kolo će zaključiti Gorica i Rijeka, a utakmicu je najavio strateg gostiju Matijaš Kek.
23: Svaka utakmica nosi 3 boda, normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku.
14: Gorica je u lovu na prve bodove u sezoni jer otvorili su prvenstvo s 4 poraza, a trener Mario Carević najavljuje:
24: imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod. Jednostavno mislim da svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje.
14: Utakmica se igra u 21 sat. Na ljestvici Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova. Dinamo je na 10, ali s utakmicom manje. Hajduk ima 7 bodova, a Rijeka i Lokomotiva su na 6. Njih redom slijede Istra, Rudeš, Slaven Belupo i Gorica. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić odustao je od nastupa na ovogodišnjem US Openu. Osvajač naslova iz 2014. trebao je otvoriti turnir protiv Rusa Andreja Rubljova, ali zbog ozljede je morao odustati od nastupa.
9: Jako sam se veselio što ću ponovno igrati pred najvatrenijom publikom, ali život je imao druge planove. Tijekom treninga ozlijedio sam zadnju ložu i savjetovano mi je da se odmorim kako bih izbjegao ozbiljniju ozljedu. Nadam se da se vidimo svi zajedno sljedeće godine,
14: poručio je prvi hrvatski reket na društvenim mrežama. Jedini naš tenisač u pojedinačnom dijelu ždrijeba je sada Dino Prižmić, koji je turnir otvorio pobjedom protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenka. Kod djevojaka Dona Vekić je prošla protiv Australke Gibson i možda će u drugom kolu na Antoniju Ružić ako ona izbaci Amerikanku Lee. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecanja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine, na polovici olimpijskog ciklusa. Ovog se puta za 4 prazna mjesta za klasično veslanje natjecalo 19 kandidata, a odabir Valenta pokazuje kakav je njegov renome u svjetskom veslanju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. U požaru u industrijskoj zoni u Karlovcu izgorjela tvornica.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
25: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: BBZ Info.
1: spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun, ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
3: Ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazna umjerena i povećana naoblaka, mjestimice kiša, koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro i jak. Na Jadranu umjerena bura podnove lebita i jaka. Poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: Svim slušateljima Unidu radija, s vama je Antonija Erent, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Danas imamo malo drugačiju situaciju, nismo u studiju, nego smo zapravo u gostima. Nalazimo se u prostoru studija M u Prelogu, gdje razgovaramo s našim današnjim gostom, vlasnikom studija M i predsjednikom Hrvatske udruge radijskih nakladnika, Željkom Švendom. Radio Studio M iz Preloga, poznat kao Tvornica dobre glazbe, osnovan je 1. srpnja 1994. godine. Kroz godine se pokazao kao pouzdan izvor vijesti, informacija i zabave na frekvenciji 98,8 MHz. Nakon gotovo 3 desetljeća rada u Donjem Kraljevcu, radio je 2023. godine preselio u novu poslovnu zgradu u Prelogu, označivši novu etapu u svojoj povijesti. A naš gost je vlasnik studija M i predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika, Željko Švenda.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Za početak, vi ste predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Koliko je ta uloga zahtjevna i što ona konkretno podrazumijeva?
2: Pa uloga predsjednika HURIN-a, Hrvatske udruge radijskih nakladnika, je zahtjevna jer zapravo HURIN je udruga poslodavaca. Ono što je primarno za nas, mi se borimo za što bolje uvjete koje možemo steći prilikom donošenja novih zakona, odnosno zakonskih regulativa po pitanju medija, kako televizije, tako i radija.
1: Kako biste opisali trenutno stanje u udruzi i kakva je suradnja među članovima?
2: Pa stanje je dobro, ja sam na čelu udruge 3. mandat, to je 9. godinu, što je jako puno. Osnovni cilj bio je okupiti u zajedništvo radijske nakladnike, odnosno članice HURIN-a, jer samo zajedničkim pritiskom i zajedničkim nastupom možemo ostvariti ciljeve koji su vrlo bitni za naš što jednostavniji i bolji rad u radijskoj industriji.
1: Koji su danas najčešći problemi s kojima se radijske postaje susreću?
2: Pa, jedan od najvećih problema je zakonska regulativa s kojim se danas susrećemo. Imamo ekspanziju zapravo sa internetom, pojavom interneta i digitalijom, dogodilo se jedan boom, i ono što posebno radio ima problem, to je prereguliranost. Radio je preregulirani medij u odnosu na neke nove platforme, recimo kao što su elektroničke publikacije, konkretno portali. I to je najveći izazov za radio, jer to je nelojalna konkurencija. Radio je doista preregulirani u odnosu na njih. Portala, recimo, nema kadrovske, prostorne, tehničke uvjete prilikom dobivanja dozvole, dok radio ima upravo te uvjete.
1: Kako danas funkcioniraju lokalni radio u Hrvatskoj?
2: Ja mislim da zapravo u ovo zadnje vrijeme nemamo novih medija kao lokalnih radija. Svi lokalni radiji nastali su proteklih 20 do 30 godina najčešće, i to je dobro što se na taj način dogodilo. Lokalni radio ima ulogu vrlo važnu u svojoj sredini, a to je on mora preuzeti dio informacija s područja koncesije i prenijeti na slušatelje, i to je zapravo jedna suradnja sa jedinicama lokalne samouprave. Tako da njegovo funkcioniranje je prilično zahtjevno, možemo to reći da je zahtjevno, jer sva tehnologija koja je potrebna da bi radio funkcionirao su cijene koje diktira Zapad, a s druge strane nemate tu mogućnost na lokalnoj razini isfinancirati bez ikakvog problema.
1: Koliko smatrate da je teško opstati kao lokalna radijska postaja?
2: Pa da, u današnje vrijeme mislim da je neispravno govoriti strogo radijska postaja, jer zapravo radio neće opstati, ne može opstati kao radio, kao medij prošlosti koji je bio nekad. Danas je potrebna zapravo multimedijska suradnja. Radio mora imati kako sa društvenim mrežama kontakta, kako sa portalom, znači govorimo o multimediji, o video sadržajima, što zapravo sve generacije vole, od mladih pa do starijih, vidjeti, tako da čisti radijski program se ne može danas u njemu govoriti o kao što je nekad bio. Nekad je radio donosio novu glazbu. Danas radio više u tolikoj mjeri ne donosi novu glazbu, već se ona pronalazi na internetu. Danas je to hiperprodukcija kako strane glazbe, tako i naše domaće hrvatske. I opstanak ovisi o spretnosti menadžmenta i ljudi koji rade na radiju, koliko su spremni sve to skupa objediniti. Od radijskog programa, kvalitete programa, pristupa mladima, društvenim mrežama, medijskom, multimedijskom sadržaju, ako se sve to zajedno doista kvalitetno radi, onda nije problem opstati na lokalnoj razini.
1: Evo, već smo se malo dotaknuli te teme, ali što biste rekli da su najveći izazovi za lokalne radije danas?
2: Pa najveći izazov je pratiti taj tehnološki razvoj koji je, i on je izuzetno ubrzan. Nekad se govorilo o cijeloživotnom učenju, to i danas zapravo vrijedi, svako malo se pojave neki nešto novo što je potrebno proučiti, znati s njime baratati i ponuditi slušateljima. Tako da klasičan radijski program je danas izuzetno zahtjevan, jer on zato radio i danas dobro stoji kod građana i slušatelja, što većina radija sve to skupa zajedno zaposlenici na radiju rade na taj način da primjenjuju zapravo nove tehnologije u radijski sustav.
1: Kako vidite budućnost lokalnih radija? Sad smo počeli pričati i o portalima i o tome kako svi generalno moraju biti povezani. Smatrate možda da radio konkurira s, na primjer, podcastima na društvenim mrežama ili slično?
2: Pa radio ima podcast, ako većina radio stanica ima podcast, zapravo je li sad taj podcast konkurencija radio ili nije? Podcast je u samom početku osmišljen kao nekakav dugi govorni sadržaj određene teme. Ja mislim da danas puno ljudi bježi od tih dugih tema. Pokazatelj je to da zapravo vijesti se čitaju maltene samo naslovi, da se traži nekakav brza vijest, blic vijesti. I mislim da pravi podcast nije konkurencija radiju, da je podcasta treba iskoristiti na jedan način koji je prihvatljiv za slušatelje, jer nismo mi tu da mijenjamo slušatelje, oni mijenjaju medije i nas i mi se moramo prilagoditi njima.
1: Znači, kako vidite budućnost radija?
2: Pa ja budućnost radija zapravo vidim vrlo svjetlo i dobro. Jedina stvar koja me brine, to je zakonodavni dio, jer ako je nešto preregulirano, on jednostavno ne može opstati. Potrebni su jednaki uvjeti za sve medije koji su u Republici Hrvatskoj. Radio je bio najbrži, ja tvrdim da je danas najbrži medij. Uz radio radimo, uz radio se vozimo, svaki ostali medij traži našu pozornost. Mi moramo sjesti i to ili čitati ili gledati, biti više posvećeni, dok je radio i zabavan i informativan. I siguran sam da za radio nije problem u budućnosti, jedino onaj koji neće pratiti taj tehnološki razvoj i prilagođavati se. Ipak se mi jednim dobrim dijelom prilagođavamo našim slušateljima, odnosno građanima, i mislim da je to dobro. Generalno, apsolutno nisam zabrinut za budućnost radija.
1: Evo, spomenuli smo da se radio naravno mijenja i prilagođava novim tehnologijama, a jedan od zanimljivijih projekata u tom smjeru je platforma Radio Player. Možete li nam predstaviti platformu Radio Player?
2: Radio Player je platforma koju je pokrenuo i smislio engleski BBC, i to je bilo u startu namijenjeno za javne servise članica Europske unije EBU-a. Vrlo brzo su oni shvatili da veliki tehnološki divovi Google i ostali, ono što oni guraju, da nije dobro, i da za zaštitu radijske industrije da bi trebalo u taj radio player pustiti i sve ostale nakladnike po državama koji imaju koncesiju regulatora. I mislim da je to bila jako dobra odluka. Radio player danas funkcionira u svakoj državi za sebe, postoji licenca. U njega se ne može ući na način da svi oni, ajmo ih nazvati divlji internetski radiji, ima ih jako, jako puno, bez dozvole regulatora, jer zapravo za internetski radio potrebna je dozvola regulatora. Danas je to Agencija za medije, oni su postali 26. ožujka Agencija za medije, prije toga su se zvali Agencija za elektroničke medije. Tako da na radio player se ne može ući, to je licenca koja ima godišnju cijenu, i na njoj su, ajmo reći, kvalitetni radijski programi. Mislim da je to jako dobra stvar. Za Hrvatsku postoje tri licence. HRT ima za svoje kanale, Hurin ima Mediorom, tvrtka iz Splita, ima za svoju grupaciju 9 radija i Hurin je za članice Hurina i sve ostale radiostanice u Hrvatskoj.
1: Koliko je taj projekt bio zahtjevan?
2: Pa zahtjevan s njihove strane, to bismo Radio Playera trebali pitati koliko je zahtjevan. To je inače vrlo kvalitetna platforma u kojoj svakom radijskom nakladniku se omogućava da u potpunosti prati koga i koliko sluša. Zapravo to je jedno vjerodostojno ono recentno istraživanje koje je nemoguće u FM-u napraviti, jer možete pratiti točno koliko vas je minuta tko sluša, na kojoj platformi, da li sluša u automobilu na radio playeru, da li sluša na mobitelu, da li sluša na pametnom televizoru, koje emisije, u kojem tajmingu. Recimo, mi smo tu s istraživanjem došli do jednog zanimljivog podatka kad vele da radijska slušanost pada nama u našem konkretnom programu u večernjim satima, ona poprilično izuzetno visoko raste, ali to je stvar radijskog programa, onog što nudite. Točno na radio playeru vidite da se ljudima dopalo i da vas slušaju ili vas ne slušaju. Daje vam signal sve je u redu ili nešto mijenjate.
1: Kako se radio promijenio od vaših početaka do danas?
2: Pa naši početci su bili davne, 94. godine, to je bilo analogno vrijeme, početak digitalije. U to vrijeme za proizvodnju radijskog programa bilo je potrebno jako puno ljudi, jer zapravo u to vrijeme puštalo se sa gramofonskih ploča, sa kolutaša, kazeta, pa su došli mini diskovi, pa digitalni tejpovi. Tehničar je trebao svake 3 do 4 minute izmijeniti pjesmu u eteru, na mix pultu podignuti fader, pustiti pjesmu, spustiti onu koja je završila. Današnja i ondašnji tempo je nebo i zemlja, ali to su bili početci kad se počelo programirati playout softveri koje danas koristimo svi i koji su zapravo centralni dijelovi za emitiranje radijskog programa. Jako je velika razlika, zapravo nezamisliva za vas mlade da se vratimo u to vrijeme. Ogromna je razlika, a zapravo nisu to niti takve godine kad se pogleda tehnološki razvoj općenito i industrijski i sav koji se dogodio u radijskoj industriji.
1: Osim rada na nacionalnoj razini u Hurinu, vi ste svakodnevno aktivni i ovdje u Studiju M, pa koliko je izazovno voditi vlastiti radio i istovremeno biti aktivan na nacionalnoj razini?
2: Pa, zahtjevno je, mi smo nekad u Hurinu imali zaposlenu osobu tajnika koji je bio pravnik po struci i koji je uvelike pomagao u svemu tome, no međutim, mi smo vidjeli da to baš nije funkcioniralo kao što treba, jer on nije direktno vezani uz radio i ne zna baš toliko tu problematiku kao mi koji svakodnevno taj život živimo. I onda smo odlučili kad je on otišao u mirovinu da zapravo moramo nastaviti na način da mi budemo daleko aktivniji, jer živimo taj život. Tako da i ja i moji najuži suradnici, zamjenici predsjednika, zahtjevno je to, ali smo vrlo aktivni i mislim da je to dobar smjer baš zato jer živimo taj život svakodnevno i vidimo problematiku i znamo što bi trebalo i na koji način mijenjati i u tom smjeru idemo i prema zakonodavnom okviru da nam bude što lakše.
1: Što vas i dalje motivira da ostanete u radijskom eteru?
2: Motivira me ta povezanost sa ljudima. To je jedna interakcija koja je izuzetno prekrasna. Mislim da svaki radio treba imati interakciju sa slušateljima, da to ne smije biti nekakav internetski ili glazbeni kanal koji samo ide u jednom smjeru. Lokalni radio je dvosmjerna komunikacija i to je prije svega potrebno voljeti taj posao. Ono što me motivira s vremenom kako su se pojavljivale od lažnih vijesti pa do govora mržnji na radio, toga nema. Mislim da je radio jedan plemeniti medij i zato ga je i percipicirani kao medij od povjerenja, najviše povjerenja u medijima.
1: Koliko smatrate da je važna lokalna zajednica za radio?
2: Ja mislim da je i radio izuzetno važan u lokalnoj zajednici i sredini, ne samo zajednica radio. Onaj dio koji sam spomenuo od lažnih vijesti pa do govora mržnje, toga nema na radio, a potrebno je širiti istinitu vijest. Lokalna sredina putem medija, ukoliko je dobra suradnja, u potpunosti pokriva informativno građane s tog područja. I mislim da je to dvosmjerna suradnja koja bi trebala uvijek biti na toj jednoj razini ukoliko je radio opći radijski program nespecijalizirani. Mislim da lokalni radio teško opstaje kao specijalizirani jer pokriva premali broj stanovnika, dok opći radijski program ima nekakvu obavezu s područja koncesije, pa je tu i sport i kultura i možda emisije za treću životnu dob naše građane. Zato smatram da je ta suradnja nije jednosmjena nego dvosmjena i da bi trebala na toj razini biti. Mi smo osobno zadovoljni s njime, kako sa gradom, tako i sa općinama koje pokrivamo.
1: Što biste savjetovali mladima koji žele raditi na radiju?
2: Savjet mladima koji žele raditi na radiju. Neka se toga ne prihvaćaju ukoliko ne vole glazbu, ukoliko ne vole ono što većina voli i ukoliko nisu spremni proizvoditi lokalne istinite vijesti. Radio ima vlastite vijesti, to su lokalne vijesti, koje treba proizvesti. To nije nešto što se kopira od negdje. I radio treba kratke, jezgrovite vijesti, s druge strane portal treba više kao nekakve proširene vijesti ili ajmo reći priču. Znači, treba imati ljubav prema glazbi, ljubav prema svom kraju i u tom slučaju dopast će im se radio.
1: Hvala vam još jednom na gostoprimstvu i na ovom razgovoru.
2: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji, danas smo bili u gostima u Studiju M u Prelogu, gdje smo razgovarali sa Željkom Švendom, predsjednikom Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Antonija Erent. Do slušanja.
3: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Unidu Radio.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo mainstream sellout američkog glazbenika Machine Gun Kellya. Mainstream Sellout je šesti studijski album Colsona Bakera, poznatijega kao Machine Gun Kelly, ali drugi album u njegovom novom pop-punk zvuku kojeg je razvio sa kultnim bubnjarom Travisom Barkerom. Pjesma s kojom otvara album je ujedno i referenca na njegov prethodni, zove se Born with Horns i slušamo ju u nastavku.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Mainstream Sellout američkog glazbenika Machine Gun Kellya. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz Unidu Radio.

radio Sveučilišta u Dubrovniku. Uvod u slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam uniduradio.